беше, и мисля де, да вън скли, и ай. Комерал ли цило елски ен, и ай. Труде ви ходен успесиент, и ай.